0: 101.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: É o Umvaga Soja Remix, irmãos da Chanea Timina, Kipi Prestige, Kevin de Zendaki, from Kigali, e casa da Kiss Drive, Yu Munsi, saco mizes no Titan, nito com a Jadon Max, irmão da Sonia Ra, Munsi a Jamba e Blessuel, o Mungueiro, o Urugui Tirene. Uau!
3: Onde era o Vuguini no Avunce? O time era com a Namba e o Urugui. Não tá Vivug. Vivug,
2: Gumba. Não, não, mas não avuse engo.
3: Mano, vou dizer
2: que na dizer ngo na kadobo ka omo.
3: Já uravense. Já ngandi
2: na vuzi.
3: Já do uravense, reka mugi. Na
2: vuzi cyarya. Na je muga pe.
3: Reka mugi. Abira
2: avuga kuri radi.
3: So na nabyutse mu gitondo kuboko kuri kundye. Ngavuga ni uko bimeze kose uku kuboko gushora gukubita umuntu ipfunde. None ndumva utangiye gutuma umbesha beshi ugatuma numva chaka rwose kwigukozamo.
2: Ari je umuntu uvuga ngo nje kumukubita ingumi. Agenda tabaza banavuga ati umuntu ngo jije rutoki mu jisho yari ingumi.
3: Eh, uravuze ngo ingumi yanjye yaba.
2: Je nari ngize ngo nurutoki.
3: Aja, umaze kwigira Krishna Shakuru ku buryo wumva ko akaboko kanje ari arakabega
2: gukubita.
3: Be kugukubita. Ka ukomeze ngo kugukoraho bisanzwe.
2: Eh, hari indirimbo ya Jay Polly yigeze kuririmba. Hari indirimbo atakanyarira jisho. Nakubeshe nyinjira njyewe numvise story zivuga ko Naomi n'umugabo we bagiye kubyara.
3: Yego.
2: None nyinjira nagize ngo basize uruhinjara.
3: Ariko za hano sinabwo uri kongera kuvuga ngo
2: musi ndagufite.
3: Oya, mu busanzwe ubundi umukobwa ngo bamuteye inda witutangira kuzusakuza ngo mana we ngura umukobwa ngo nawe bamuteye inda ngo ntaragira.
2: Ari
3: ntabwo wigeze ukoramo.
2: Naomi ntabwo ari uwanjye, Naomi ni nka sister wanjye. Ya.
3: Sister hehe kwa Yesu Kristo.
2: Kwa Yesu nyirimwe.